0: Baba n pe a mo ba yan ja ai oro to ni tumo to si ni eko to po nu ni eko to po wa nu e
1: akunrin kan wa baba to yi lo je
0: ide abanu to bi je pe eto yi ori ategun yo gba kankan kan ni yo saturday saturday 09062 odometa 949 09062 odometa 949 07055 odometa 949 Eni ijajo wa laarin eyin ati ohun eja gbeyanju lori e laaro oni ka so be ko ta be